ніч ледня. Друм широк, прав цар зні. По нього се розсипали анові зерай, башче, чешме, месечна крей. Конь, дорче мой, іде ногу пред ногу. А й сераї і башче, куди младе жени й девойки окоше дрван і на месечину оро іграв. Гернета свіли, тайре се чує і песна. І той не песна.